0: mangsamu dhewe kowe sing iso salto. Ora kowe salto lho. Ya
1: dono.
0: Ya
1: dono.
0: Iki rong sing siji iki lho.
1: Ora dono.
0: Dono.